0: keluar di tengah jalan. Bahaya.
1: Santai, San. Kok ini untuk buat konten saja. Biar viral, toh.